I fa fo gau sicau, ond dim ond ar ein aiwm sot o nos ai. Yn ymniaffat yn y Pentecosta, ydw i'n ymwneud â'n aia, tam ni tif dona i tich. Pentecosta ze atsirwfana, ni na nymys yn aw, fanae masyna tam ni nwfrit, ze minu yn aw, na'n rai zan ni fanae masyna i zan, kadeniwr na'n fingwnan, a zan nw ant